Da li su me na bačne čure, s njime na muru već letet. Da li su me na bačne čure, s njime na muru već letet. Ljudje, pogledajte moje žulje, ja zgrem nazaj sede. Gdje su moji stari čevlje, te sam razradimeo.

0: Stare, sestre.
1: Кај ти е, се таку чубаш? Кај па главе ти бринчи?
0: Дај ме мир, па слушам бурјо.
1: Чујте му оних ку шуми. Видеш мријекот на жјегне, ку се угнива скуарду тли. Се мижди ку да нам каже, те ли дје, лепу се спи. Да и не стуј да и фантазират, кај се ну осеш ту напреј? Се уре знамо да бомо згниле, как шон пуатле, как шон преј. Че потрпно ше ту мало, хмале бошла зима у крај. Упемо да бомо видле ше нос помла ту кјеп в обеј.
0: Писана любезен.
1: Чуј ти, пепче, моја рекла. Кеј бе мислу ти таку? Је 20 лет, ке се женимо, се паруачат бе бло липо? Марија моја, злата душа, јејш мој бух, бе био весјел, пар мај душма о наших летах, Ту ќе швеќ да нас бо узјел.

0: Pa mota. Dobar dan. Ja, kaj želiste? Dejte kej za glavobol. Na te, tje dvej paštilje z voda spite, bo šlo dual. Čez en cejt na dom k bolniku farmacist par tječe v dir. Ne zamjerit, je bila štriknina.
1: Je razlika?
0: Ja, 300 lir.